det som krävande, så gläder hon sig fremdeles till att få enda ett barn och ekteparet började igen och planlägga för ett nytt svangerskap. Den 26 maj 2022 kom då deras tredje barn till världen, nämligen sonen Callum. Genom detta svangerskap verkar det som att Lindsay hållit sig fysiskt aktiv och fremdeles hållit på rutinerna hon skaffat sig tidigare. För hon var faktiskt på joggetur samma dag som hon gick in i aktiv födsel med Callum. Clancy-familjen beskrev Callum som en fryktlig enkel baby och det tog inte lång tid för han fick kallenavnet Happy Callum. Vi har ju snackat om disse postpartum-perioderna Lindsay hade tidigare och med det tredje barnet är det utvilsomt en svärt omdiskuterad period. Kanske speciellt för att denna perioden var så pass nylig. Maj till juni 2022 är nämligen perioden som till och med har blivit centrum för flera söksmål på bakgrund av anklager om medicinsk felbehandling. Och då är det både Patrick och Lindsay Clancy som har valt att saksöka. Lite mer detaljerat om dessa söksmålen senare. I retrospekt har man ju då ställt sig frågan om när de psykiska problemen till Lindsay faktiskt startade för att kunna ta en värdering på när man eventuellt kunde se tecken till det som skulle ske senare. Äktemannen Patrick menade att Lindsay inte upplevde någon psykiska utfordringar de första 4 veckorna efter födseln av Callum, men så kan det ju hända att han inte tänkte på det sånn som helsepersonellet kanske borde ha gjort. I Lindsays eget söksmål så beskrev hon själv denna perioden som högst produktiv och som en svärt energisk period. Enkelte kilder menar att detta kanske inte var en normal energisk period, men något som kunde helle mer mot hypomani som man ofta ser i sammanhang med exempelvis underliggande bipolar lidelse eller andra psykiska lidelser. Lindsay blev likväl inte diagnostiserad den gången. I juli 2022 säger Lindsay att hon känner sig bättre än hon gjorde efter de 2 förra födslarna och menade att detta kom av rutiner, fysisk aktivitet, kosthåll, självutveckling och en positiv tankegång. I løpet av denne sommeren deltog både Lindsay og Patrick også i et 5 kilometer løp, så det peker jo i det minste på at hun opprettholdt den fysiske aktiviteten. Det fremstår ut fra forklaringene fra denne perioden som at Lindsay hadde alt under kontroll og kanskje endelig fikk den postpartum-perioden hun ikke fikk de 2 andre gangene, men så skulle det brått snu etter sommeren. Mot slutten av august så endte nemlig denne energiske perioden helt plutselig, ifølge Lindsay selv. Hun mistet motivasjonen og drivet til å gjøre noe som helst. Angsten fra tidligere var tilbake, og denne gangen opplevde hun i tillegg depresjon og insomnia. I en Facebook-gruppe fra denne perioden skrev Lindsay at hun hadde falt helt ut av rutinene sine, som heller ikke hjalp når motivasjonen ikke fantes. Samtidig som Lindsay falt ned på denne måten, skulle Patrick tilbake i jobb, og Lindsay selv skulle egentlig tilbake på jobb allerede i september. Det er helt åpenbart at Lindsay gruet seg voldsomt til å skulle nettopp tilbake på jobb, for etter hvert som dagen nærmer seg, velger hun å utsette jobbreturen og heller søke hjelp i helsevesenet. September 2022 begynner Lindsay da hos psykiateren Jennifer, som vi ska prata mer om senare, och blir då vurderat för födselsdepression. På Edinburgh-skalan skårer Lindsay 23 för nettopp födselsdepression. Till sammanligning så är den anbefalte skåren på 9-10, och hvis det är högre än det pekar det på att depressionssymptomer är tillstedeværende och vidare tiltak och utredning bör vurderas.
Lindsay ender opp med å bli diagnostisert

My Heart Will Go On. Låta som faktiskt nästan inte blev något av. Celine Dion hade inte någon lust att spela den in. Och när hon först gjorde det så sang hon demon i en tagning och den vokalen blev behållt. Och så har låta då ändt upp med både Oscar och Grammy priser och självklart en helt olöslig koppling till filmen Titanic. Som jag nästan fick lite lust att se igen akkurat nu faktiskt. Men nu ska vi ha nog isfjäll och hjärtesorg. Vi går från en film där folk borde kommit sig av båten och till en film där du definitivt inte vill ha något in i huset. Vi ska till Ray Parker Jr. och Ghostbusters.